0: Ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya kaya MEC wa ndzawulo ya rihanyo laha xifundzeninkulu xa Limpopo Dirk Tsengmashego langutiriwa ku simeka vupfhumba byo yimbisa va xinuna. MEC wa ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki u vula leswaku vachayeri va fanerile ku hakela tihakelo ta vona hi nkarhi. Mahungu xitalo le ka awara ya kaya rixile.
1: Chipine mfo hambi va private na vo mathaile ma chipine mfo ku chipetele swilo hinkwaswo hambi ti mega swikona switele mfo mintsengo ya vo yi chipe ku chipu
2: va kumeka kwini munghana
1: he munghana va kumeka kusuhana check you he mfo kusuhana eka magistrate ku agiyani tsutsumela kona sweswi ya xa mathaile mo chipu.
3: Electropump Giyani va kumele swilo swa makoya hi ntsengo wa le hansi.

0: irisimura kahle ekusuka kahle ka lero ngona bangisele bamina bakurandeka because something inside is so strong yebo e mande ya kahle swinene mani ke u ya kahle
1: your adolescent puppy still needs tailored nutrition
0: eka weekend ya kahle swinene ikuri weekend ya massive man weekend ya shimo shele henhla weekend ya kuva hina na nwina ya ya celebrator kahle na vatatana hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na ku tshama na ku pfumela leswaku ri hayi mani mi tiphinini hayi lembe leriwani ni mbulavulele ngopfu vatatana Father's Day ya n'wina ni sho ku ri a yi sasekini hayi ni ve ntsumi ya kahle ngopfu mani ni ya vulavula na vona vo simameleni ku hayi khona vapapa va lavala ku recognize-iwa ku fana na leswi n'wina va mi recognize-isaku xiswona mara otherwise ke ri xilo va yingiseri va mina va ku rhandzeka na ku mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi va ku mi khe mi ni yingisela a mi ri kona mina na n'wina hi ta va khe famba kahle swin'we eka siku ra namuntlha mi famba kahle na yena marileni wa ka xirindla i ntombi laya ka mahomani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khino makahle mutini wa ka pirata n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani that's why ni ni ya mi vulavulela hi mhaka ku mina ni ntombi ya bava mani ra mina va ku rhandzeka ndrata ku tata khensa xipano xa BBZ ku va va ni serile nkarhi one ya nkaye n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka na ku themba na ku pfumela leswaku hayi khona mi tiphinini swinene otherwise ke department of news ta va khe famba kahle na remember ngoveni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi ni ni ya ya tiphina hi nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina na n'wina hi tilo nikwa ntsene tiawara timbirhi we only have 2 hours tinharhu we only have 3 hours n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so I famine ya ya tiphina hi nongonoko wa mid morning life ekwaya xitichan'weni xa xirhandzwa xa GCR FM the voice of the nation n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ahansi ka vumelerisi bya the real miss KSA otherwise ke a languteni ku ri nongonoko wa siku ra namuntlha a wu ri tiphina kahle hi xiphemu lexiya xa ku ya kuma kahle ti-top stories n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then a wu ri ya vumbirhi hi ta ya kuma kahle nhlokomhaka hi nkarhi luwa wa ku heta past 10 n'wina vayingiseri va mina and then hi vuyisa sweswo ya kuma kahle tinsimu leti ya ti-2 risimu ra siku hi nkarhi luwa wa 10 to 11 and then hi nkarhi luwa wa past 11 hi ta ya kuma kahle

Meyara wa xifundza ntsongo xa Bembe a burisana vaaki va muganga wa kaNghezimane ka masipala wa Colin Shabane hosi Makuleka yirisa ku xavisiwa ka xihoko vusiku hinkwabyo etikweni rakwe lawuni n'wini eka awara ya mbirhi.

yena li khavara ku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi na va sukaka 0 to 21 years na 8

0: 106 ni dwaye n'wina mleka Grand Vorm. Hello.
1: We n'wama teka nsati ririmi.
0: Ina vakunisa kahle mpfula liya ya xingume ngume.
1: Mathonsi ya mpfula.
0: Hina akuna un'wani.
1: Hey, ami khome kahle swinene ngopfu. Tile ku vuyeni. Tile ku vuyeni mathonsi ya mpfula.
0: Te vuya hi ri na mani la?
1: Miti vuya mi ri na Masenyani Daniel Mashaba kwala ka xikukwana mugangeni wa Mzindlani.
0: Oh, Masenyani Daniel Mashaba mugangeni wa Mzindlani. Khensa vuyingiseri bya n'wina mativa la mugangeni wa Mzindlani.
1: Danku.
0: Hi sweswo mingiseri wa GCRFM na nona kele ku fambeni kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha. Xikomba nkarhi makume munendzeyi wa timinete yi nghene kahle eka awara liya nhungu. Nongonoko a hi chongoleni mingiseri ya gimeta kahle eka awara liya ya khume eka madyambu ya siku ra namuntlha. Na ku pfumela ku tshemba leswaku mi le ku ningiseleni kahle tindhawini ta ku hambanahambana, u nga kha u ningisela kahle radio ya wena, u ningisela kahle stereo xa wena, u ningisela kahle cellphone ya wena. GCRFM yi ri danko ehenhleni ka vuyingiseri bya wena mingiseri wa GCRFM eka madyambu ya siku ra namuntlha. Delay Peter Hlongwane and the Sonos ka Mbuka Mburi number 11 le ka langa ra misi leri sumra kona mixer wa GCRFM retweke vitu njeva ku mhaka yikulu anda ka leswi na vuyenta ku teka ka nambara 0608 75942 eka madyambu ya siku ra namuntlha.